Awurade ase ma wo ne w'abusua. Awurade sɛ gye wo ne Awurade di na w'ase bɛtim. Awurade a wagye ne deɛ nti bosom wie, Awurade ma wo tim. Awurade mfa yɛdie ɛndom. Baabi biara yɛkye wo hyɛeɛ, baabi biara yɛgye wo adeɛ to yɛ, baabi biara ɔbɔnefoɔ no kora wo ɛnɛ wopie. Apono biara yɛde wo hyɛɛ mu, ɛdan biara yɛde wo hyɛɛ mu ɛnɛ wopie. Wopie firi sum mu, wopie firi ka mu, wopie firi ɔhaw mu, wopie firi ɔdontodie mu, wopie firi nkoasom mu. Na ɛpono biara ne mu ato Awurade bia ma wo. Ɛpono a ɛde wo kɔ w'animonyam mu, ɛpono a ɛde wo kɔ wo mpagya mu, ɛpono a ɛde wo kɔ wo kɛseɛ mu. Wo ne ofie yɛde mu asie wɔ oguama no mu gyeɛ no mu. Na mehyɛ nkɔm to m'abrabɔ so, mogya no ɛbɛdi bem ama mo, na mogya no bɛde mo bɛkɔ baabi a ɛkron na baabi a animonyam ɛwɔ mu. Yɛde mu asie, ɛkyerɛ sɛ bɔne nka mo na ɔhaw ma mu ntomadan. Bosome wɔbɛhunu nyame nsa na wobɛnya nsɛnkyerɛni. Adanseɛ ɛbɛyɛ wo dea, wo ne w'adɔfoɔ nyinaa, ɛwɔ Kristo Yesu.